0: Bila
1: Ay, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño